Eka ndagushimire cyane isaha z'itandatu n'iminota itatu hano muri studio zacu, tubasaba imbabazi kuri iyo minota itatu irenze ko nyuma yuko mukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu siguro.